Ari le itum na gagatuma sada ngatorwi zingran gichi lahi ganangrum sa lahi oshimena nimshimpi na kasana kala aniwi lahi dimapurwi aina judith aton wanshim lanmi atumna ngana ngai de pokrane ngana mi lo chhomi da lai